0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! La început de zi de joi suntem împreună timp de 2 ceasuri. O să le face să fie foarte bune. Irina Gașpar sunt alături de tine, așadar, până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, în 10 septembrie, o zi care ne duce cu gândul la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, atunci Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 m și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 centimetri față de următoarea clasată. În total, România obținea atunci 10 medalii, dintre care 3 erau de aur, una de argint, 6 de bronz. Iar în 1964 a avut loc prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Române, era dirijată de celebrul Iosif Conta. Iar în 2008, acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN, dacă ți-aduce aminte de vremurile alea, a fost mare discuție și, mă rog, mare emoție până la urmă, da? Atunci acceleratorul a fost pus în funcțiune în Elveția, la Geneva. Mi-aduc aminte foarte bine de acel an și acea perioadă în care lumea era cumva cu mare emoție în așteptare și se pare că lucrurile, iată, au decurs bine, s-au făcut tot felul de alte cercetări mai departe și e perfect. În anul 2015, rămășițele unei vechi specii umane, Homo naledi, au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care au fost scoase osemintele a 15 hominizi. Deci, pentru cei care sunt pasionați de istoria asta, de vremea îndepărtată, de antropologie specială, arheologie totodată și, mă rog, tot ce înseamnă să descoperi chestiuni din trecutul nostru, iată, această zi este specială. Atunci, echipa de cercetători care efectua săpăturile arheologice a formulat ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja anumite rituri funerare și era o descoperire importantă în tot ce înseamnă peisajul ăsta al obiceiurilor oamenilor vechi. Dar suntem în vremuri noi, vremuri bune, ne bucurăm de această dimineață de joi, 10 septembrie, să fie și din partea noastră la mulți ani către toți cei care își aniversează azi ziua de naștere și sunt în acest moment pe frecvență, la mulți ani. Și basistul Slade de la trupa Slade este sărbătorit astăzi, Don Powell, de asemenea actorul Colin Firth, un laureat Oscar important, da, pe panoul de actori britanici, Guy Ritchie, celebrul regizor Guy Ritchie, de asemenea și rapperul de la B.U.G. Mafia Cadillac, sau, mă rog, pe numele lui Dragoș Vlad Neagu. La mulți ani, așadar, și pentru cei care își aniversează ziua de naștere și pentru cei care au un alt eveniment special pe care îl celebrează, poate unii astăzi, de ce nu, merg la cununia civilă și atunci va deveni una dintre cele mai importante zile din calendarul personal, da, chestiuni de sărbătorit în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:16 minute. O dimineață în care aflăm tot felul de lucruri și din apropierea imediată și din îndepărtarea îndepărtată. Cronica spațială ne aduce informații despre telescopul spațial Nancy Grace Roman, care a fost lansat cu succes de câteva zile și e în prezent într-o călătorie de 3 luni ca să ajungă la destinația finală, anume punctul Lagrange L2, cum este numit. E situat la 1,5 milioane de kilometri de pământ. Acest L2 e un punct în care un obiect orbitează Soarele în același timp cu Pământul, motiv pentru care are aceeași orientare spre planeta noastră și permite comunicarea constantă cu antenele de la Sol. Mi se pare incredibil că oamenii, mă rog, din domeniul astronomii, cei care sunt implicați în chestiunile astea, fizicienii, au reușit de-a lungul timpului să pună cap la cap atâtea lucruri astfel încât, iată, să găsească inclusiv modalitatea prin care un obiect lansat de pe Pământ să înconjoare Soarele și totuși să țină legătura cu Pământul. E ceva impresionant pentru mine, poate și pentru tine. Da, în punctul ăsta este plasat și telescopul spațial James Webb, de altfel... E cumva pe linia asta a regulilor de fizică și astronomie, cum spuneam, ca să poată să funcționeze lucrurile la distanță mare. Acest nou telescop Nancy Grace Roman are un câmp vizual de 100 de ori mai mare decât telescopul spațial Hubble, astfel că va permite o cartografiere panoramică mult mai rapidă a Universului în spectrul infraroșu. Sunt lucruri pe care le așteptăm, n-aș ști exact la ce să mă aștept, pentru că mi se par foarte noi toate chestiunile pe care le aduc oamenii ăștia în atenție, dar e interesant, iată, ce dezvoltare, ce pași mari fac oamenii aceștia pentru a încerca să descopere cât mai multe din univers. Pe site-ul NASA o să găsești eventual mai multe detalii, dar pe scurt mi s-a părut impresionant acest nou demers pe care îl fac oamenii pentru a vedea, pentru a cunoaște mai bine universul în care ne aflăm. Și un univers în care avem stări faine, muzică faină, dimineți faine. Acum suntem cu Robbie Williams.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, așa cum am văzut în fiecare dimineață, sunt lucruri interesante pe care le putem afla. Uneori ne ajută direct în activitățile noastre, alteori e cumva bine de știut. De exemplu, cercetătorii care explorează o metodă inovatoare să extragă metale importante, metale de-astea esențiale pentru tehnologiile moderne, direct din fluidele fierbinți emise de vulcani. Oamenii de știință au descoperit că gazele și, mă rog, lichidele adânci care circulă prin sistemele vulcanice conțin concentrații mari de metale valoroase, că vorbim de cupru, litiu, aur, zinc, indiu, de astea. Deci, elementele acestea care sunt foarte importante pentru producția de mașini electrice, pentru panouri solare, baterii, smartphone-uri, mă rog, și cererea pentru ele este în creștere accelerată, am putea să spunem, și nu la nivel regional, ci chiar global. Procesul propus de specialiștii ăștia presupune să se capteze magma aia care e, mă rog, lichidă și diverse fluide hidrotermale care vin de la mari adâncimi, da? Toate astea să ajungă la suprafață și cumva să se disipeze în atmosferă, dar dacă se instalează niște sisteme speciale de foraj și filtrare, mă rog, în zonele alea unde e activitate vulcanică, da, resursele astea ar putea să fie recoltate într-un mod mai eficient decât să aștepți până ies la suprafață și tu să le captezi, nu știu ce, pac, mai bine bagi pare și ce bețe pe acolo prin pământ, într-un mod deștept, desigur, că specialiștii la mijloc, da, și să ia direct de acolo, nu? Plus că o abordare de genul ăsta are și avantajul foarte mare față de mineritul clasic, elimină necesitatea aia de a săpa mari cariere la suprafață, mă rog, să faci tot felul de procese necesare pentru a extrage respectivele minereuri și poate scapi un pic și de poluare prin procedura asta de forare sau, mă rog, plus că nu mai strici munți faini și așa mai departe, știi? E o chestie și a mediului înconjurător. Foarte tare. Mi se pare impresionantă chestia asta. Bine, probabil s-au mai gândit unii la așa ceva, dar n-au găsit metoda. Și pe lângă furnizarea de materii prime care sunt importante, da, tehnologia poate aduce un beneficiu dublu și prin faptul că generează energie geotermală verde de practic în timpul procesului de extracție. Adică nu mai este atât de poluantă toată procedura asta, că e de fapt invers, e de-a dreptul verde. Sigur, ideea se află încă în fază de testare, are niște provocări tehnice încă legate de temperaturile foarte mari și, mă rog, coroziunea echipamentelor și toate alea, dar utilizarea sistemelor vulcanice ar putea într-adevăr să transforme foarte tare industria minieră globală și să ofere cu adevărat o alternativă mult mai curată pentru susținerea tranziției energetice, ceea ce nu ne interesează și ne presează de o vreme încoace mai ales. Christina Aguilera nu are neapărat temele astea în muzică, dar vine cu o piesă super faină la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață, în care sperăm că lucrurile sunt în bună regulă, în grafic, în așteptările noastre, iar în cazul în care stăm prost cu așteptările, înseamnă că trebuie doar să aflăm mai multe detalii ca să nu fim luați prin surprindere. De exemplu, să știm că, în perspectivă, regulile astea cu chiriile pe termen scurt, te duci undeva, intri pe o platformă, pac, îți faci o închiriere rapidă, să știi că aici vor interveni niște reguli. Comisia Europeană se pregătește să dea niște reguli un pic mai stricte pentru platformele de închiriere pe termen scurt. De ce? Păi încearcă să frâneze creșterea prețurilor la locuințe. Noua inițiativă e numită Legea privind locuințele accesibile și își propune să ajute primăriile și, mă rog, autoritățile locale să plafoneze sau să restricționeze aceste închirieri turistice fără să mai riște procese lungi cu proprietarii sau, mă rog, operatorii din turism. La nivelul întregii Uniuni Europene, aceste spații reprezintă undeva peste 1% din totalul locuințelor, dar în marile orașe sau în zone turistice aglomerate, ele pot ajunge să ocupe 10% din piață, da? Și asta înseamnă că scot mii de apartamente de la închirierea pe termen lung pentru localnici, ceea ce înseamnă să, na, fie un joc mai complicat, cu ghilimelele de rigoare, pentru pentru piață, pentru prețuri, pentru perspective. Mai multe metropole europene au început deja să ia măsuri pe cont propriu ca să combată această problemă și să readucă, mă rog, casele cumva în circuitul locativ obișnuit. De exemplu, Barcelona intenționează să elimine complet cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate până în, mă rog, toată treaba asta să se întâmple până în 2028. Parisul, Amsterdamul sau Florența au introdus limite stricte, niște plafoane anume la chirii, sau, mă rog, au introdus niște sisteme speciale de autorizare astfel încât lucrurile să fie mai sub control, adică să nu ia razna cu prețurile. Și noua legislație europeană vine să ofere un cadru juridic clar, unitar, da? Să ofere primăriilor un sprijin care e necesar pentru a proteja piața locală de chiriile excesive și de lipsa locuințelor pentru locuitorii permanenți. Până la urmă e, cred eu, de datoria autorităților să găsească într-adevăr și astfel de soluții, sisteme pentru bunăstarea majorității. Evident că fiecare, care are proprietate va decide ce să facă, adică nu vine chiar într-atât să spună gata, nu mai închiriez, dar în cazul în care vrei să închiriezi, dragă proprietar, uite, astea sunt noile condiții ca să fie bine pentru mai multă lume. Cam așa e, într-o traducere de asta foarte lejeră, intenția Comisiei Europene. Eu așa o gândesc ca fiind bună, intenția este bună, totul ține de, într-adevăr, felul în care se va aplica acest nou regulament. Da, Misha Miller și Alex Velea sunt pe următoarele minute. Dacă vrei ceva lejer și cumva cu gând de vară, cred că piesa asta încă ne ajută.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și spor la activitățile pe care deja le-ai demarat. Dacă ești deja în acțiune, înseamnă că ești un om foarte harnic. Harnic astfel încât să ai încă deja, sau mă rog, să ai încă amintirea unei vacanțe faine, că dacă ești harnic ai avut o vacanță, iar dacă a fost vacanța mai îndepărtată, deja ai planuri pentru următoarea vacanță și mi se pare foarte normal. Îmi spunea cineva, păi nu pot deja să mă gândesc la vacanță, că e abia septembrie. Zic, ba da, poți să te gândești dublu la vacanță, pentru că în felul ăsta poate ai chef să lucrezi, să rezolvi totul foarte repede și cumva să treacă timpul repede înspre ajunge mai ușor la vacanță. Bine, este o teorie, nu înseamnă că se aplică la toată lumea, dar apropo de chestia asta, o vacanță, am văzut că se fac pregătiri pentru sezonul estival din 2027 deja, iar miza este o creștere mare a capacității de transport cu curse charter, mă rog, mai ales agențiile de turism se spetesc să aducă cât mai multe curse charter. Tot mai mulți operatori își extind ofertele de vacanță ca să răspundă cererii tot mai mari a românilor pentru pachete complet organizate, ce includ zbor direct, cazare, servicii dedicate, mă rog, tot felul, știi tu, ghid, etc. Da? Și extinderea rețelei de zboruri directe vine cu dorințe de plecări, nu numai din București spre destinațiile super îndepărtate, vin și cu plecări din principalele orașe din diverse regiuni, vorbim de Cluj și Oradea în mod special, dar în felul ăsta oamenii să poată să ajungă la destinațiile de vacanță preferate mai fain. Și e normal, omul își dorește să ajungă mai ușor la vacanță, agenția de turism își dorește să aibă cât mai mulți oameni care să fie mulțumiți de servicii, deci vor căuta să împlinească aceste deziderate, etc. O noutate interesantă pentru ce ar însemna oferta din 2027 ar fi introducerea Albaniei pe lista destinațiilor către care să se zboare direct prin curse charter, pentru că vine cumva cu alternativă accesibilă și atractivă pentru litoralul balcanic și, na, sunt unii care zic, băi, am tot fost la Marea Neagră, hai să mai mergem și prin altă parte, sau sunt unii care zic, băi, am tot fost prin insulele Seychelles, să mai mergem prin alt loc. Mă rog, despre Albania doar lucruri faine am auzit de la cei care au mers să viziteze locuri din această țară. Acum, sigur că sunt multe alte destinații, de altfel tradiționale, de top, care se mențin acolo în preferințe. Grecia, Turcia, Egipt și Spania sunt în continuare printre preferințele românilor, așa că agențiile se organizează cât mai bine spre aceste destinații, chiar dacă mereu caută și lucruri noi, locuri noi, da, experiențe noi pe care să le pună la dispoziția, mă rog, doritorilor. Da, și ne așteptăm să avem încă de pe acum oferte atrăgătoare, pentru că cumva e o lansare timpurie, cred eu, a programului de vânzări de astea, cum le zice, mă rog, cu ofertă foarte bună, early booking, și dacă reușești să-ți iei cu un an înainte, în general ai reduceri foarte mari la rezervări făcute cu atâta vreme înainte, ai mai multe opțiuni flexibile, operatorii sunt și ei liniștiți că au măcar o bază concretă pe care să se bazeze pentru anul viitor, tu ai prețuri mai mici, cumva mi se pare că este un very win-win situation. Da, dar o să vedem în perioada următoare ce alte noutăți aduce practic sezonul anului 2027, sezonul estival, în mod deosebit sezonul estival, pentru că rămâne în continuare preferința, în preferințele românilor, o destinație de vacanță în perioada de vară. Așa că, deși din când în când mai întâlnim în cursul iernii, al primăverii sau chiar al toamnei, oameni care merg în locuri în care sunt temperaturi de 30 plus și practic se duc la o altă vară, oricum ar fi sezonul de vară, iunie, iulie sau august pentru anul următor, cu siguranță va mai include o vacanță și mi se pare absolut normal să fie așa. Din partea mea, să fie vacanța per sezon, asta ar fi chestia ideală. N-am ajuns încă acolo, dar încerc să fac pași în direcția respectivă. Dr. Alban, It's My Life este super hitul pe care îl ascultăm în continuare. Este un hit din prima parte a anilor 90, așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:45 de minute într-o dimineață în care ne gândim ce mai avem de făcut și cum am putea să ne ușurăm toată activitatea asta de organizare a muncii. În general, dacă o să putem, o să introducem un AI să ne ajute. Important este să găsim unul corect, după părerea mea, sau, mă rog, așa zic eu. A fost realizat un studiu în cadrul căruia agenților de AI li s-a cerut să rezolve 71 de probleme. Bun, acum pentru testul ăsta s-au făcut niște exerciții de matematică. 71 de probleme de matematică. Asta ca o paranteză nu ține de lucrurile pe care le-am auzit și la știri cu rezultatele de analfabetism funcțional, unde la matematică e mai complicat. Cu alte cuvinte, ok, vezi acolo că ai de făcut o problemă, dar nu știi ce înseamnă, la ce te ajută problema asta. Ceea ce sper să se îmbunătățească situația în perspectivă, dar e un alt subiect. Deci revenind la AI ăștia care au primit ei 71 de probleme de matematică să le rezolve. Fiecare cum, mă rog, îl duceau circuitele, ca să nu zic capul. Unii dintre acești AI, că au fost 100 la număr, unii dintre ei au învățat să trișeze, man. Îți dai seama? Deci cum se poate asta? Eu cred că au învățat să trișeze pentru că undeva au avut acolo în manualul de învățare trișarea, că altfel de unde să inventezi trișarea? Deci unii dintre ei au învățat să trișeze ca să rezolve problemele de matematică. Înfiorător. Alții au încercat să contracareze trișorii, deși nu au avut la dispoziție instrumentele necesare ca să-i și oprească. Deci, practic, ca atunci când vezi un răufăcător cu tot felul de arme la el, nu știu ce, și tu te pui în fața lui cu mâinile goale și zici, băi, oprește-te. Use your mind, don't do this. N-am, mă rog. Pe Import AI e o platformă în care sunt mai multe lucruri analizate apropo de AI și tot felul de chestiuni ale tehnologiei noi. Sunt mult mai multe lucruri acolo, sigur, apropo de chestia asta, dar faptul că niște agenți AI au găsit de la sine cumva modalitățile de a trișa, iar alții, în loc să meargă să-și rezolve naibii problemele alea acolo, s-au gândit ei că, băi, uite, am identificat niște trișori. Îl văd eu pe ăsta că îi lângă mine și copiază, ia stai să îi pun o bețe în roate. În loc să-și vadă el de rezolvarea problemei până la urmă. Mă, nu zic că ar trebui să existe trișori, dar mi se pare că avem o problemă cu gestionarea activităților, mă rog, pentru care au fost create respectivele entități, AI ăia sau roboței ăia, sau mă rog, cum să-i mă numesc. Îmi doresc cercetătorii să găsească mai multe variante în care să poată să fie puse niște limite foarte normale, limite, cum le zicem noi, etice, dar niște limite morale, cum ar veni, dacă trebuie să rezolvi o problemă, să te concentrezi să rezolvi problema, dacă nu ajungi la rezultat, să poți să spui, nu s-a putut identifica o soluție pentru problema dată. Nu să te apuci să spargi tu coduri, să intri pe nu știu unde, să trișezi, numai ca să ajungi la rezultat. Na? Nu-i corect. Sau cel puțin, morala vremurilor noastre ar spune că nu e corect. Da, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, poate nici asta se neapărat corectă, o soartă Ofeliei, mă refer, dar este un subiect fain de melodie. O ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:53 de minute, că spuneam mai devreme de testele PISA, da, conform datelor pe care le-am văzut. Rezultatele testelor PISA au fost un pic surprinzătoare. Sistemul de învățământ din România practic este marcat de un decalaj foarte mare, mai ales între copiii din medii defavorizate și cei care provin din familiile înstărite. Asta dacă vedem detaliile, rezultate din aceste teste PISA, informațiile corelative, să zicem, ale acestei analize. Da, diferența dintre cele două categorii ajunge și la 122 de puncte. Este un decalaj echivalent cu aproape 4 ani de școlarizare pierduți de elevii din medii vulnerabile. Statusul socioeconomic al familiei cântărește foarte mult în performanțele școlare, pentru că se vede că explică aproape 26% din variația rezultatelor obținute de tineri la matematică, un procent mult peste media înregistrat la nivelul țărilor din OCDE, adică Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o organizație care cuprinde foarte multe țări și, mă rog, în interiorul căreia se fac aceste analize. Școala în care ajunge un copil joacă un rol foarte, foarte important, chiar decisiv în parcursul educațional, dar și aici diferențele sunt mari între mediul urban și mediul rural. În timp ce liceele și școlile din orașe oferă un acces la resurse mai bune, cumva cadre didactice bine calificate, medii de învățare motivante, dar instituțiile din zonele rurale sau defavorizate se confruntă frecvent cu lipsa materialelor didactice, cu o fluctuație mare de personal și așa mai departe, iar toate astea fac ca oportunitățile de dezvoltare ale elevilor să fie puternic influențate de locul în care stau, unde locuiesc ei, de veniturile părinților și așa mai departe. Ca să reducă această propastie educațională, experții subliniază cât de important este să existe niște intervenții direcționate din partea statului, axate pe sprijinirea școlilor defavorizate. Printre măsurile astea importante s-ar număra alocarea de anumite resurse suplimentare, da, pentru comunitățile vulnerabile, da, să fie atrase și să fie motivate cadrele didactice bine pregătite către mediul rural, dar și să fie implementate niște programe de sprijin individualizat pentru elevii care cumva au rămas un pic în urmă. Fără o reformă profundă care să garanteze șanse egale la educație, mediul din care provine un copil va continua să dicteze un viitor profesional care poate ar putea să fie mai bun. În săptămânile trecute, poate ți-aduce aminte, am avut la un moment dat o conversație cu cei care se implică în activități ale școlilor din mediul rural, tocmai pentru acest motiv. Pentru că, în general, la analize reiese că nu există suficientă resursă sau suficientă implicare în anumite școli care sunt mai departe de orașele mari, să zicem așa, da? Și oamenii se concentrau, ne povesteau atunci că fac anumite tabere, îi ajută pe unii chiar să învețe să citească, pentru că ei au trecut cumva dintr-un an în altul fără să știe cu adevărat să citească, adică nu vorbim de analfabetism funcțional, ci de-a dreptul analfabetism, pentru că tot așa au fost lăsați de izbeliște acei copii și duși cumva cu grupul. Adică lasă că îl trecem și anul ăsta, știi? Și la un moment dat ajunge, păi dacă a trecut atâtea clase, îl mai trec și eu. Și copilul, săracul de el, nu știe cum să-și caute cu adevărat ajutor, de asta este și el mai dornic de a găsi un sprijin. Dar mai povestim. Imediat vine Gia Crăciun cu știrile. Irina Gașpar sunt, ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt destul de pestrițe, dacă ne uităm că sunt cuprinse între 13 și 20 de grade Celsius. 13 grade avem în acest moment la Bistrița și la Beclean, 14 grade ca media orașului acum la Cluj-Napoca, de asemenea la Luduș, 14 grade și la Media și la Turda. Avem 17 grade Celsius la Zalău, 18 grade se înregistrează în acest moment la Beiuș, 19 grade la Satu Mare, de asemenea 19 și la Alești, 20 de grade la Oradea și la Carei. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania avem în această dimineață, iar pe parcursul zilei ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 28 și 32 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele un pic de aglomerație, dar încă nu exagerat de mare. Ne așteptăm aglomerația mai mare, aia aglomerată cu ghilimele de rigoare, să fie puțin mai încolo, dar ca idee, uite, dacă ești, de exemplu, pe calea Mănăștur în Cluj și vrei să ajungi la aeroport, poți să străbați orașul în doar 22 de minute, ceea ce pare destul de bine, un timp destul de bun pentru o distanță așa de mare. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi, de exemplu, în Piața Mărăști, 30 de minute ar fi timpul mediu pe care să-l faci dacă mergi pe zona Iris. Este într-adevăr un pic mai aglomerat la ieșirea din Baciu înspre Cluj și pe urmă pe șoseaua Transilvaniei. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, să ajungi până în centrul Clujului, ai de parcurs această distanță în 29 de minute aproximativ. E într-adevăr un pic aglomerată, o porțiune din șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp destul de constant pentru acest traseu la acest moment al zilei. Iar dacă pornim din Sânt Ion și vrem să ajungem în Velența, 18 minute dacă mergem pe centură, însă dacă mergem direct pe zona industrială, 19 minute, deci nu este o diferență prea mare.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Să-ți fie ziua foarte bună, pentru asta încercăm să găsim cea mai faină muzică din anii 90 până azi, dar și tot felul de informații care să fie interesante și poate uneori chiar super utile pentru ce avem de făcut azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:11 minute. Să știi că se propune un nou regulament european al achizițiilor publice. Propunerea e făcută de Comisia Europeană și acest regulament ar trebui să fie aplicabil direct în toate statele membre ca să se poată gestiona mai eficient o piață anuală de peste 2 trilioane de euro, adică aproximativ 14% din PIB-ul Uniunii Europene. Principala schimbare este că prețul cel mai mic nu va mai fi singurul factor decisiv. Am văzut de câte ori treaba asta a dus la probleme, s-au cumpărat materiale care nu erau de cea mai bună calitate, pentru că așa se menționa, da, între obligații, indiferent de calitate, trebuia să alegi prețul cel mai mic dintre cei care veneau cu ofertele, etc. Acum, criteriul principal va fi cel mai bun raport calitate-preț. Prin noile reguli, calitatea va cântări cel puțin 30% din punctajul unei licitații, iar în cazul serviciilor care se bazează în special pe munca oamenilor, aceasta va reprezenta cel puțin 50% din decizia finală, orice excepție va trebui justificată în mod foarte clar. Și ca să ajute companiile să participe mai ușor la proceduri, birocrația va fi redusă foarte mult, pentru că se va introduce un serviciu electronic care să verifice automat îndeplinirea condițiilor. Firmele vor putea reutiliza datele și documentele deja validate, fără să fie nevoie să le transmită la fiecare licitație, da, din nou. În plus, conectarea platformelor naționale cu o platformă europeană unică va permite firmelor să se înscrie mult mai simplu la licitații organizate în alte țări din Uniunea Europeană. Propunerea asta acordă o atenție foarte mare firmelor mici, da? Stabilește cumva cerințe financiare mai clare și experiență proporțională cu dimensiunea fiecărui contract, ceea ce trebuie să recunoști că e o treabă importantă, astfel încât să nu mai avem situații în care un no-name dintr-o dată ia cea mai mare lucrare dintr-un județ. Bă, e foarte bine acolo, trebuie să ajungă toată lumea, dar hai să fie parcurși par și intermediari, nu? Așa mi se pare. Bun, oricum, solicitarea unei experiențe anterioare strict în domeniul achizițiilor publice va fi permisă doar în cazuri deosebit de bine justificate și noile norme sprijină inițiativa Made in Europe, practic oferă autorităților posibilitatea să acorde prioritate produselor și furnizorilor europeni ca să protejeze producția locală și locurile de muncă de pe continent. Iarăși un lucru despre care multă lume a tot făcut, a tot adus în discuție subiectul ăsta, multă lume, și s-au făcut diverse cereri de-a lungul timpului. Poate acest regulament cu adevărat va putea să implementeze această dorință. George Michael și Amazing în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Și 18 minute într-o dimineață în care ne întrebăm oare cum am face dacă, în cazul de față și în cazul de azi, întrebarea pe pagina de Facebook Radio Transilvania este dacă Made in Europe este o etichetă care ar încuraja lumea să cumpere cu prioritate față de un produs oareși cum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene. Sigur că sunt chestiuni pe care le putem gândi într-un fel și când suntem în fața raftului să procedăm în alt fel, dar deocamdată rămânem la partea asta de teorie și de analiză. Ce crezi tu, drag ascultător, ascultătoare, apropo de această întrebare? Crezi că Made in Europe te-ar încuraja, da, să vezi o etichetă pe un produs, indiferent ce produs, dar pe etichetă să fie Made in Europe, fabricat în Europa, dacă chestiunea asta te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs oarecum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene? Aștept răspunsul tău într-un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

Great Snap. 7:22, într-o dimineață în care facem planuri pentru perioada următoare. Săptămâna viitoare va fi o întâlnire faină la Cluj și îți recomand să te organizezi, să fii între 18 și 20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, pentru că locul ăsta va fi special amenajat, festiv de toamnă, să zicem așa, de dimineață de la 8 și până seara la 10. Se desfășoară zilele recoltei Cluj. E o ocazie foarte bună

0: Că poți face o pauză în zona gurmandului, unde se vor găti tot felul de bunătăți. Va fi o experiență foarte faină și pentru tine așa într-o plimbare, dar și pentru toată familia, dacă vrei să vii cu mic, cu mare, da, în acest loc deja cunoscut pentru întâlnirea celor care păstrează tradițiile și bunătățile. Pe platoul serii sporturilor Horia Demian, săptămâna viitoare, în 18-19-20, vineri, sâmbătă, duminică.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reuși.

0: în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață faină în care ne întâlnim cu redactorul șef al publicației Jurnal Bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În următoarele momente o să vă prezint câteva dintre articolele apărute în numărul 88 al săptămânalului Jurnal Bihorean, care și de la tipar în această dimineață de 10 septembrie 2026. Din paginile care tratează subiecte de pe cuprinsul județului, aflăm despre lucrările de îmbunătățire a infrastructurii educaționale la San Martin, cu ce bani vor fi modernizate drumurile din comuna Drăgești și care este gradul de cadastrare în suplacul de Barcău. Un articol mai special este intitulat sugestiv De la poveștile bunicului despre armată la prima bihoreancă devenită ofițer în Marina Militară Română. În zona de cultură este prezentată o premieră de la teatru, Cancel Arie, un spectacol care se anunță interesant despre politică, educație și vulnerabilitatea sistemului școlar. Unul dintre subiectele abordate în paginile de sport îl are în prim plan pe creatorul de portari de polo de la CS Crișul Oradea, antrenorul Florin Țic, care este tatăl portarului titular al Naționalei Române. Și pentru că tot am vorbit despre portare, avem și povestea portarilor bihoreni de fotbal care au marcat goluri în primele două ligi ale fotbalului românesc. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint la revista presă din această dimineață. Irina, mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și azi pe frecvența Radio Transilvania. Vă doresc o zi frumoasă tuturor.
3: Mulțumim și noi, Teodor Biriș, Jurnal Bihorean, în această frumoasă dimineață de joi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, diferența.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:36 într-o dimineață în care ne întrebăm cât de mult contează originea unui produs atunci când alegem să cumpărăm. Eticheta Made in Europe îți inspiră mai multă încredere și te-ar determina să alegi cu prioritate un produs fabricat în Europa, chiar dacă alternativa din afara Uniunii Europene ar fi mai ieftină. Este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să lași comentariul tău. Putem găsi, desigur, argumente pro și contra unui astfel de comportament, dar cred că ar fi interesant să filtrăm fiecare dintre noi, să ne facem cu ocazia asta o mică acceptare a provocării de a gândi acest concept și această situație în mod concret. Pentru că unii ar spune că ar susține în felul acesta economia europeană și dar alege produse made in Europe, cumpărarea produselor fabricate în Uniunea Europeană ar sprijini producătorii din cadrul acestei uniuni, locurile de muncă, da, până la urmă economia locală respectiv europeană. Și de asemenea, produsele europene respectă niște standarde și niște reglementări foarte stricte privind calitatea, siguranța și protecția consumatorului. Cu alte cuvinte, ai fi mai sigur că este un produs de calitate. Dacă nu mă înșel, chiar acum am văzut un comentariu lăsat pe pagina de Facebook care cumva merge în această direcție. Ia să și intru și să văd dacă bine am văzut. Silard, da, zice Silard, da, dacă și calitatea produsului diferă. Păi acum Silard, da, într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o analizezi tu, dar dacă vorbim de etichetă, când vedem Made in Europe și Made in altă țară în afară Uniunii Europene, poate vine și această întrebare, băi, care este mai de calitate? Nu știu dacă poate să fie un singur criteriu cel care poate fi aplicat. Probabil că pe unele produse trebuie să, nu știu, pui mâna, ieși în magazin, vezi mai concret, dar altele, dacă le cumperi de pe net, acolo nu poți să pui mâna direct. Trebuie să gândești cam cum ar fi toate lucrurile. Alții spun că alegerea produsului mai ieftin din afara Uniunii Europene îi ajută cu bugetele proprii, finanțele, până la urmă, contează destul de mult. Pentru mulți cumpărători, diferența de preț este decisivă, mai ales dacă este o diferență mare de preț, adică nu e ceva relativ nesemnificativ. Și plus, după cum au spus unii, originea nu garantează întotdeauna calitatea. Un produs fabricat în afara Uniunii Europene poate să aibă o calitate foarte bună și poate să ofere un raport calitate-preț avantajos. Important este, într-adevăr, tu să ai o idee clară apropo de ce e de făcut de fiecare dată. Și curiozitatea noastră în această dimineață e dacă ar cântări un pic mai mult faptul că pe un produs există o etichetă Made in Europe, fabricat în Europa. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. 1, 2, 3.

0: 7:43 de minute. Piața muncii din regiunea de vest și nord-vest a țării noastre înregistrează tendințe un pic contrastante în funcție de județ și de categoriile de vârstă. Dacă ne orientăm mai mult înspre zona Bihorului și, mă rog, zona Oradiei, șomajul vedem că a avut o ușoară creștere, a ajuns la o rată de 2,12%, iar în evidențele agenției județene sunt înregistrate peste 5.000 de persoane fără un loc de muncă, dintre care mai mult de jumătate nu beneficiază de indemnizație de șomaj. De asemenea, analiza pe medii de rezidență arată o diferență foarte mare. Marea majoritate, de fapt, a șomerilor bihoreni provin din mediul rural. Pe de altă parte, polul economic reprezentat de Cluj se confruntă cu dinamici, să zicem, complexe. Pierde mii de salariați într-un singur an, în timp ce salariul mediu net înregistrează doar creșteri modeste sub presiunea inflației. La nivel național, rata generală a șomajului a scăzut ușor la 6,4%, dar totuși numărul total al persoanelor fără ocupație a depășit 526.000. Contextul este marcat de un nivel mare, da, al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a trecut de pragul de 30%. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, structura celor fără un loc de muncă indică faptul că persoanele fără studii sau doar cu școala primară și gimnazială reprezintă ponderea principală în rândul șomerilor, din câte se vede în această analiză. În schimb, absolvenții de studii superioare sau post-liceale din aceste regiuni din zona Transilvaniei întâmpină mult mai puține dificultăți de integrare, au cele mai mici ponderi în cifrele oficiale ale șomajului, pentru că, în principal, sunt angajați. Așa că te încurajez să studiezi, să aprofundezi domeniul care îți place sau, mă rog, în care vrei să te dezvolți profesional și să îți găsești locul de muncă ce să-ți aducă nu numai un salariu, dar și o plăcere zilnică.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:48. Să știi că schimburile comerciale ale țării noastre cu China înregistrează un oarecare dezechilibru tot mai accentuat. Valoarea bunurilor aduse din această țară sunt de aproape 13 ori. Valoarea este mai mare decât cea a mărfurilor trimise în schimb și da, asta e un pic cu semnul întrebării. Deficitul comercial bilateral a depășit pragul de 8,4 miliarde de euro și asta reprezintă undeva la un sfert din întregul deficit comercial extern al țării. Peste jumătate din cumpărături sunt concentrate în domenii cum ar fi echipamente electrice, utilaje industriale, produse electronice, iar livrările românești constă în special în materii prime sau resurse cu valoare adăugată redusă. E o tendință care se înscrie într-un context internațional mai larg, în care restricțiile comerciale impuse de alte mari piețe au determinat redirecționarea unor cantități mari de mărfuri la prețuri reduse către spațiul european. În fața acestui, cum să zicem, flux masiv, autoritățile au introdus niște măsuri tarifare speciale pentru pachetele de valoare mică expediate direct din afara spațiului comunitar. O taxă fixă aplicată fiecărui colet trimis către cumpărătorii locali a generat foarte repede niște venituri importante la bugetul de stat, cu rolul de a limita concurența neloială și de a proteja producătorii locali. O oportunitate importantă de redresare comercială, să zicem așa, apare însă odată cu deschiderea pieței chineze pentru produsele lactate provenite din România. Producătorii de la noi au primit acces liber pentru a livra o gamă variată de lactate, brânzeturi, formule specializate, da? Măsura asta este susținută de investiții mari realizate în unități de procesare, în fabrici, într-o infrastructură agricolă la nivel național și așa mai departe. Să sperăm că lucrurile se așează tot mai bine și cred că e normal din când în când să intervină anumite autorități pentru a încerca să găsească un echilibru acolo unde lucrurile o iau puțin razna. Pe pagina de Facebook însă rămâne în continuare valabilă întrebarea: în ce măsură te influențează o etichetă Made in Europe, fabricată în Europa, atunci când cumperi un produs?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:53, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebarea este: Made in Europe te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene? Cu surpriză văd mesajul scris de Andreea, aș zice că din contră. Adică, Andreea, înțeleg că te-ar descuraja să vezi un mesaj fabricat în Europa atunci când ai avea de ales. Florina ne-a scris, până dimineața, Florina, oricum tot cumpăr eu produse contrafăcute că nu știm noi ce bagă în ele. Păi, bănuiesc că materiale. Nu știu, Florina, sunt și eu surprinsă de acest răspuns, dar cred că mai degrabă este felul în care se gestionează lucrurile spre a ajunge la acel produs, mai degrabă decât ce se pune în acest produs. Pe de altă parte, poate, da, uite, bine menționează Florina, poate nu ne referim doar la electronice și nu știu, articole de vestimentație, că sunt și alte lucruri pe care le putem cumpăra într-adevăr și consuma și în afară. Îți mulțumesc, Florina, pentru acest mesaj. Flavia, doar eticheta nu este un criteriu de alegere? Așa este, de asta vorbeam de a cumpăra, mă rog, e o întrebare un pic mai generală, dar mulțumesc, Flavia, pentru mesaj. Szilard, dacă și calitatea produsului diferă, atunci da. Made in Europe l-ar încuraja pe Szilard să cumpere cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene. De altfel, cum spuneam și mai devreme, reglementările în spațiul european sunt mult mai stricte decât în afara Uniunii. De asta, să zicem, supoziția că lucrurile sunt mai de calitate ar avea oarecum o rădăcină. Bun, mai povestim despre asta oricând, este deschis Facebook-ul pentru comentarii. Irina Gașpar sunt, ne auzim mâine dimineață.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul Urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul Urbex provine din expresia engleză Urban Exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pe special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit să discutăm despre actualitatea așa cum o facem de fiecare dată. Vorbim despre știrile momentului, despre informațiile zilei, bifăm aici cotidianul, vorbim despre evenimentele importante care se petrec aproape de noi și în general spunem povestea Clujului. Cred că trebuie să o spunem cât mai des și o facem aici în emisiunea noastră. Vă invit și pe voi, dacă aveți idei, opinii, comentarii, să le împărtășiți cu noi. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made din Cluj by Radio Transilvania. Noi suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vă propun să facem un exercițiu de imaginație. De pildă, dacă mâine dimineață v-ați trezi primar al Clujului și ați avea puterea să luați decizii timp de 24 de ore, ce ați schimba în oraș? Atenție, aveți doar o zi la dispoziție, nu puteți rezolva totul, trebuie să alegeți un singur lucru. Traficul, parcările, presurile, blocurile dintre case, transportul public, centura metropolitană, someșul, spațiile verzi, curățenia, viața de noapte sau poate ceva mai simplu din cartierul în care locuiești. Așadar, întrebarea acestei zile, dacă ai fi primar pentru o zi în Cluj, care ar fi primul ordin pe care l-ai semna, primul lucru pe care l-ai face? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, să știți că m-am gândit la subiectul de astăzi, de altfel a venit și ca o prelungire a unor mesaje pe care le-am primit de la voi, de la câțiva dintre ascultători care mă spuneau care ar fi lucrurile pe care le-am putea schimba mai repede în Cluj și mă gândeam, uite, am putea merge pe un astfel de subiect, dacă ai fi primar pentru 24 de ore, ce ai schimba în ziua respectivă? Care ar fi lucrurile pe care le-ai angaja pentru, evident, un oraș, pentru un loc mult mai bun. Sigur, e foarte greu în 24 de ore să faci lucruri. Acum noi ne jucăm. E până la urmă un exercițiu de imaginație în care încerc să vă provoc aici la discuție în emisiunea noastră. Rămâne până la urmă un subiect pe care să-l mai dezbatem atunci când vine vorba de proiecte și de preocupări care țin de orașul nostru. Da, am zis, hai să mergem pe acest exercițiu și sunt foarte curios care este pe acest joc de imaginație. Care este părerea voastră când vine vorba de Cluj și dacă ați avea o astfel de responsabilitate, la ce v-ați uita prima dată? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la istoria zilei de 10 septembrie, la Pastila Istorică. Pe 1776, pe 10 septembrie, Nathan Hale este considerat primul spion american. Capitan la armata revoluționară se oferă voluntar pentru acțiune de spionaj contra englezilor. În 1898, pe 10 septembrie, împărăteasa Elisabeta Austriei este asasinată la Geneva de anarhistul italian Luigi Lucchini, celebra Sisi. În 1919, pe 10 septembrie, Austria a semnat tratatul de la Saint-Germain, prin care a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia. În 1960, pe 10 septembrie, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 de metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm față de următoarea clasată. În total, România a obținut 10 medalii, 3 de aur, 1 de argint, 6 de bronz. În 1964, pe 10 septembrie, are loc prima audiție în țara poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretată de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Pharmaseries, apă micelară, piele extrem de sensibilă sau pentru ten acneic 200 de mililitri la 31,49 lei, redusă de la 49,99 lei și Trickle Moon, Brazilian Love sau Rouge Love Story, șampun uscat 200 de mililitri la 14,99 lei, redus de la 34,56 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătorile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu se să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: Suntem aici în Made in Cluj și pornim într-o nouă oră de poveste și întrebarea acestei zile este: dacă ai fi primar pentru o zi în Cluj, ce ai face? Sau care ar fi primul lucru pe care l-ai face, primul ordin pe care l-ai semna? Apropo de, iată, o astfel de responsabilitate. E un joc de imaginație la care vă invit să luați parte astăzi, să povestim. Asta până la urmă înseamnă că ne interesează mersul, bunul mers al comunității noastre, a orașului în care ne aflăm. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am și un prim mesaj de la Marian, care îmi spune: dacă merg pe jocul tău, aș rezolva traficul. Dimineața pierzi o grămadă de timp. Aș da un ordin pentru construirea unor parcări la intrările în oraș și aș obliga lumea să lase mașina acolo, lumea care vine din afara Clujului. Sigur că da, e un wishful thinking, dar ăsta e un lucru de care m-aș ocupa în cele 24 de ore. Marian, îți mulțumesc. Asta ar fi prima decizie. Acum, sigur că da, nu se realizează în 24 de ore într-o zi astfel de parcări, dar uite, asta e o soluție despre care ar mai trebui probabil să discutăm aici în emisiune. Așadar, la tine prima decizie ar fi Clujul fără mașini prin oraș, fără mașini din afară. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate pot opta pentru plata contribuției la sănătate. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar părinții elevilor care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CASS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunere.

0: A declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2.162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dacă ai fi primar pentru o zi, întrebarea acestui moment, acestei ediții, și am un mesaj de la Andrei care îmi spune: aș face Sumeșul mult mai accesibil pentru oameni, mai multe zone de stat, restaurante, terase, sport, să facem un fel de promenadă adevărată, să fie locul unde mergi seara, nu doar râul pe lângă care treci sau pe lângă care faci sport. Andrei, îți mulțumesc, ar schimba fără doar și poate fața orașului, dar mă gândeam că poate în mesajul tău ne și spui care ar fi zona, că acum pe malul Someșului e destul de, ca să zic așa, destul de generoasă zona, dar oricum îți mulțumesc. E interesant, nu știu, probabil că sunt zone care se pretează pentru așa ceva și ar schimba fără doar și poate cul în zona respectivă. Mulțumesc de mesaj și aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

time. Eu mai din Cluj la Radio Transilvania. Vă mărturisesc că îmi place când avem astfel de subiecte, când ne putem juca, pentru că asta ne rămâne. Exercițiul imaginației e unul cât se poate de important și tocmai de asta vin eu cu, nu știu, cu întrebări ajutătoare pentru a primi mai mult feedback de la voi. Dacă ai fi primar pentru o zi, de ce te-ai legat prima dată, nu știu, de trafic, de parcări, de metrou, de centură, mai multe spații verzi sau mai multe locuri de parcare, mai multe piste de biciclete, ce faci cu Someșul? Deși am avut un mesaj legat de acest subiect, mai mulți bani pentru cultură, mai puțin bani pentru festivaluri, ce faci pentru pensionari, ce faci pentru familiile cu copii, ce schimbi în curățenia orașului, ce faci cu animalele de companie, ce faci cu trotinetele, ce faci cu zgomotul din oraș. Sunt foarte multe întrebări și de asta vreau să vă provoc pe parcursul acestei ediții. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul Urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul Urbex provine din expresia engleză Urban Exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. I want you.

0: Cluj la Radio Transilvania. Povestim despre Cluj, spunem povestea Clujului de fiecare dată aici în emisiunea noastră și vă încurajez să fiți și voi partea emisiunii cât mai mult. Vorbim despre, sper eu, toate subiectele care interesează comunitatea noastră. Nu țin să avem neapărat o agendă sau, nu știu, informații cât se poate de calde, cât mai degrabă subiecte care până la urmă interesează sau aduc la oaltă comunitatea din Cluj. De asta subiectul sau întrebarea pentru această zi e: dacă ai fi primar pentru o zi în Cluj, ce ai face prima dată? Ce ai schimba prima dată? Nu uitați că ne puteți lăsa mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și vă încurajez, iată, să dați like, follow acestei pagini. Le mulțumesc celor care au făcut până acum aceste lucruri. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu uit Cluj la Radio Transilvania, vin cu un alt mesaj de la unul dintre ascultători. Romeo îmi lasă un comentariu, îmi spune că aș repara trotuarele din cartierul meu, atât, pentru că vorbim despre metrou, centură, proiecte de miliarde, dar eu ies din bloc și mă împiedic în fiecare zi în același trotuar. Îți mulțumesc tare mult, Romeo, pentru mesaj. Uite, să știi, în foarte mare măsură ai dreptate. Probabil că dacă am rezolvat lucrurile simple, după aia ne-am putea gândi și la lucrurile de anvergură. Aici e una dintre problemele orașului, între proiectele de miliarde și viața de zi cu zi, există uneori o distanță destul de mare și tu ai sesizat-o prin mesajul tău, care poate pare așa, ironic, sarcastic, dar e cât se poate de realist. Îți mulțumesc mult, Romeo, pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre ce ai face sau ce ai schimba prima dată dacă ai fi primar pentru o zi în Cluj. Am un mesaj foarte direct de la Amalia care spune: aș interzice trotinetele electrice, sunt peste tot, pe trotoare, în fața blocului, pe unde apucă. Mulțumesc pentru mesaj, așadar tu ai declarat război din start trotinetiștilor din prima zi, de la primul ordin de lucru. E un subiect pe care l-am mai comentat și care o să mai revin aici în dezbaterea noastră. Mulțumesc pentru mesaj, Amalia. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu din Cluj la Radio Transilvania și vreau să mă leg puțin de mesajul pe care l-a lăsat mai devreme Amalia apropo de trotinete și faptul că dacă ar avea posibilitatea asta ar interzice trotinetele în oraș. Acum sigur că da, n-aș merge neapărat cu o măsură atât de drastică, dar poate că ar trebui ca administrația locală sau cei care sigur că da monitorizează traficul să fie mai atenți la maniera în care se conduc trotinetele, dincolo de ceea ce se semnala mai devreme, faptul că sunt lăsate pe trotuar, sunt lăsate în fața blocurilor, în fața porților, asta pe de o parte, dar pe de altă parte, poate că ar trebui să vedem și maniera în care se conduce. Eu am mai reclamat aici în emisiune, am mai povestit de pildă faptul că am văzut și câte 2-3 tineri pe trotinete care treceau liniștiți, dar cu viteză, pe trotuare printre pietoni sau cel puțin, nu știu, sâmbăta, duminica după masa, când de pildă e destul de aglomerat parcul de la lacul din Gheorghen, de lângă complexul comercial din Gheorghen, de lângă mall, e un pericol teribil, adică accidente se pot produce foarte ușor. Poate că ar trebui un soi, neapărat, nu știu, o campanie de sancționare, dar o campanie în care să se vorbească, să existe acțiune profilactică la nivelul ăsta de avertizare a acestor teribiliști care, sigur că da, pot genera reale probleme în maniera în care se conduce. Am spus, nu e prima dată, s-a întâmplat de mai multe ori să văd câte 2 sau chiar 3 oameni pe o trotinetă, adică accidentele se pot produce foarte ușor în felul acesta. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: De la Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele energiei electrice ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile de SVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv carte electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu se să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania,
1: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania și vă așteptă pe toți aici aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Nu uitați și de pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania, acolo unde ne puteți da like și follow, dar unde ne puteți lăsa și mesaje, gândurile voastre pe diverse teme, pe diverse subiecte sau pe întrebarea zilei: dacă ai fi primar pentru 24 de ore în Cluj, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Sunt foarte curios să aflu continuare părerile voastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Suntem în Made in Cluj, povestim despre Cluj și sigur că da, întrebarea pe care astăzi am lansat-o privește până la urmă gândurile voastre legate de cum poate fi îmbunătățită viața aici în orașul nostru. Am un alt mesaj de la Miruna care răspunde întrebării ce ar face dacă ar fi pentru 24 de ore primar în Cluj. Aș face ceva cu prețurile locuințelor, aș construi locuințe pentru tineri, ăsta ar fi un aspect de care m-aș lega. Miruna, îți mulțumesc mult pentru mesaj. Acum, nu știu cum ai reușit să faci ceva cu prețurile locuințelor câtă vreme primăria, Consiliul Local nu pot da ordine dezvoltatorilor să ieftinească apartamentele aici. Până la urmă, e un reglaj al pieței, dar sigur, prețurile sunt destul de ridicate, lucru pe care l-am mai semnalat. Ce să zic, nu scădem prețurile, dar încercăm să creștem oferta, dacă tu spuneai că, uite, ai face ceva locuințe pentru tineri. În felul acesta, probabil că ar mai s-ar mai atenua din prețurile piparate care sunt la Cluj. Îți mulțumesc pentru mesaj, Miruna. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și trebuie să spun că așteptam să ne lase un mesaj și unul dintre ascultătorii noștri fideli, Marcel, care îmi lasă un mesaj absolut special, cât se poate de sugestiv. El ne spune în felul următor: dacă aș fi primar pentru o zi în Cluj, aș face, n-aș promite, nu știu ce, dar aș face. Marcel, cât se poate de sugestiv acest mesaj sau cât se poate de, nu știu, mobilizator pentru administrația locală? Mă gândesc că la asta te-ai și gândit. Dar, repet, e sugestiv mesajul tău și de asta am și ținut să-l citesc. Îți mulțumesc că ești aproape de noi, aproape la fiecare emisiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam de pildă așa la un inventar al mesajelor primite până acum, ascultătorii care n-au comentat. Unii ar scoate mașinile din centru, alții ar scoate trotinetele de pe trotuare, alții ar transforma Someșul într-o adevărată promenadă, alții s-ar concentra pe lucrurile simple, cum ar fi de pildă repararea trotuarelor din cartier. Poate că cea mai interesantă concluzie de până acum este că un oraș nu înseamnă doar marile proiecte, înseamnă, așa cum spuneam mai devreme, și trotuarul pe care mergi, strada pe care locuiești, parcul în care îți duci copilul și timpul pe care îl pierzi în trafic. Acum, să nu credeți că nu e important centura metropolitană și metroul, despre care tot am discutat. Sigur, am mai vorbit despre aceste proiecte și e de așteptat ca ele într-un moment să se facă, dar până atunci n-ar trebui neglijate celelalte chestiuni la fel de importante și de semnificative pentru viața de aici din urbe. Oricum, centura și metroul rămân două proiecte în suspensie astăzi, pentru că la maniera în care se continuă lucrarea, mai e mult până departe, atât pot spune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmași că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmași, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmași pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: suntem aici în Made in Cluj și spunem povestea Clujului, vorbim despre cele mai importante informații ale momentului, dar, repet, nu ne axăm neapărat pe actualitate, vreau să vorbim despre subiectele mari care aduc aproape comunitatea din Cluj și care interesează în mod cu totul particular oamenii de aici din Cluj, astfel că întrebarea acestei zile rămâne: dacă ai fi primar pentru o singură zi în Cluj, care ar fi primul lucru pe care l-ai schimba? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Tijlar de Transilvania, cele mai recente date fiscale sugerează că deficitul bugetar al României pentru întreg anul 2026 ar putea fi sub nivelul de 6% din PIB. Ținta cu care a fost construit bugetul pentru acest an arată analiștii băncii americane Goldman Sachs într-un raport privind regiunea. Banca trage însă atenția că unele dintre cele mai mari partide fac presiuni pentru a inversa consolidarea implementată până în prezent, scrie profit.ro, citat de Cronica. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We'll be right back.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la istoria zilei de 10 septembrie, la pastila istorică. În 1776, pe 10 septembrie, Nathan Hale este considerat primul spion american. Capitan la armata revoluționară se oferă voluntar pentru acțiune de spionaj contra englezilor. În 1898, pe 10 septembrie, împărăteasa Elisabeta Austriei este asasinată la Geneva de anarhistul italian Luigi Lucchini, celebra Sisi. În 1919, pe 10 septembrie, Austria a semnat tratatul de la Saint-Germain, prin care a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia. În 1960, pe 10 septembrie, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 de metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm față de următoarea clasată. În total, România a obținut 10 medalii, 3 de aur, 1 de argint, 6 de bronz. În 1964, pe 10 septembrie, are loc prima audiție în țara poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretată de Orchestra Sinfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ, care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc

0: 149 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CASS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestor. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare.

0: 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisoft, sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu Can't Find the Moonlight de la Leon Rams, vine și cu Morenito pe debut de 15. Redem play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: despre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofcă sunt eu, alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica?
2: Simți diferența?
1: Simți diferența?
2: Radio Transilvania.

0: Trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transit.

Talk to You am ascultat de la Nutter și 54 Ultra aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, nu te mai aștept, de la Lina Eremia și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sovco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink, Vin și 50 Cent cu Snoop Dogg, cu PIMP pe debut de 16. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.
1: J-O! J-O!

0: calitate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cel cântece cele pe care vi-l-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.
2: Totul meu

Tropical Feeling s-a auzit de la The Black Eyed Peas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Stupid Song de la Olivia Rodrigo și Blue de la F65 de prin 1999. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate în deosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Round Round de la Sugar Babes. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușim.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iris Radu, Goo Goo Dolls și Not Girl de la Beyoncé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi Sopcă sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19.

0: Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bună că am ascultat Adra Summer aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, All Time High de la Nico Santos și Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, gazda voastră, și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Anyone For You, dragi George Ezra. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 18. Le dăm break, iar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass. Așadar, povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Little Bird, Lenny Lennox și Save

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Can't Get You Out of My Head. Am ascultat la Kylie Minogue aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Good Old Days de la Chris de Sarandi și All Star de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: know the doors that you're down. Years from now, you'd be long gone. Alex e special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2.430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2.430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4.050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

Transilvania.

수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 make sure

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: marhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezintă o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. Like no other.

0: bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele energiei electrice ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile de SVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim
5: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: odată te rog.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.